0: Ndiba wetu seno mpakaza chikopo cha Premier League Biambuna anti timu wetu la kujine wayo neje utula zigolo Mudachi kazi semba yonga tekute kwa ya
1: Nebu jamani sitai Kwa zema na gawari ya rio Yete wali Nebu kipatari rio Alisoni ya gamba suchana cha tuza Iba pulangu sinu mbenda muamvi Yuno striker Alisoni Bamu tome neno tari wo Nebu jeche nguru Ye mani sitai Anyataka Anyataka
2: Wanachia wa siwa kutako black Wanachia wa honeste vao Chia wa na pass ngamp Kaku njise munda Kwene mkuwelele So chia unse mwazo kubena nge black nga deadlock
0: Premier League Mchendi wa faba singa Antu wakatingo mpia guge na mumaso Fetuku wana analysis
3: Anga club ya Crystal Palace Eno watunuli ya Empire kumina wa mkaga Ejali jigo angiri ya mgrasi yoko njiko Jari wa sembi ukwena nga basinga na club ya Chelsea Abade chwa angudeko game yoda
0: Premier League wano kuyo mtu wa ulijo Kaleje kumireko Fetuku wechi singa Premier League One of Radio Top 2 Sibako MGN Global Paints Wamne Ababet.

0: Bwoti chakugamba nti kola bwoti no chikola
1: oja
0: kutuka kuchoyagala bwagamba nti kola bwoti chojo kolera nange kyena kola olwaliro bulamu bwange sibubi
2: banange olwobudde abantu basigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eda chikenda la tano wabweru wao bakubuze buze ko wachiri
1: bajja kumbuza kuba nti manyika kati bali yao bagamba peba tubodde ajati aganye
2: banange
1: bude bude bwe
2: uganye tudiye moko ku namba yesi mu ndozo tusibule
3: 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2
2: Kajati kagambo nga kambubiri ngo
1: tukira kakati akagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wa bwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ngo oli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ngo okoyo okubobu byokoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani nekugwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu lwakite weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2 0795 9 3 4 ne 0782 65 6 2
2: tuyanze gauli jawuliriza siinza kusoka wao ajati wayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna ababaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba
4: Musasaje poki na wudu, mchibuga masaka.
5: Mchibuga masaka.
4: Kati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
5: Radio wudu.

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole mpoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Batwelijeko naye nga tetugooka, batwelijeko naye nga tetugooka. Kati tujja kuza emyaka 25 nga faba tudde waggulu waazo.
2: Radio Buddu, eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Obudde bwa Kenneda zukuka sawo yakola kuchapa kazi. Bwa Kenneda sawo yakola chapa kazi. Fanya kazi.
3: Fanya kazi.
1: Sambe chikunta.
4: Now.
1: Nkugambye sambe chikunta. Zukuka.
2: Zukuka.
1: Simukugendo ye chikumi. Oo, tete nkanyo lunaku. Anji munanga atakole nokulya talyenga. Songa jukire nyunyekeze. Yeri olu siri nganyi.
5: City or radio.
1: Antolofa bakeza. Tuba tugobye ku lubalama ba program serukera. Uwa program serukera. Serukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekubesabesa nekumulimo. Program serukera. Okuva ku saa 12. Paka saa wenyezo okumacha. Kukuyo mtu wa bulijjo. Radio Buddu. Kati tuni ngateka kuhuliriza. Tusimu ne. Nkugambye tukola moje.
6: Yes, mbela bwegera baso kubange chamba nukuchenda mula naka umuza mula nechenda mula naka umuza tano. Radio Buddu. Eyo mondo wabuli jotu maliliza kwenye mbujibu wa mprogram. Seluka kwe bezo kubacha paka sawa nyanga gugunda. It's a Friday. Na kusumbe ziba kubabili mbili mwezi kwa kutano mwaka kubili mwabili mkanga. Bila tuwa buza kunyo. Haba tusumbe kwa tuagaza ni mutaba kwenye mkwa kwa wali mkunyuka. Haba achi maze ndo chigala. Gababa laba ingi deoko. Baso kubanga bata ambuze songa kusonga. Hatuwa agaliza mirembe jokano kwa tuna kuruta mbrada blongi nyo. Kwenye fafasi ya mtuwa kuliza kubanga mwagela musale kujuma. Halitua kubanga tufuna kubiengela otherwise banange. Enakuze mbele gila netabu kamu kono gai. Iba nenga tuwe labidua nyo. Banange nenga chunambe natu kulembeze sala. Ona kuwe mkwa nukwa fafasi ya mgendo saleko. Ona kuwe ncha atu mkwa java baso kisinamu musabeko. Kusande banwa kulisi ya nzibaloko leva chi. Banange wakulisi tu fena. Atuke tu sobo kubanga tu sabatu wanja gire kumutonzi wafe. Kafizi kalabike, kasete kalenti kalabike. Evieta agobe natu sobo kubanga tu bitulira dala kumfete au ne mbele tambulo na kula kutu tukuba muziki goka tukuba tugata kwa mugate mchini hito Friday Madness embede umulangile matofilo na udiju kwa ingi deoda cheke zati wavako fenga tuku hati chidu paka sawa zika kubela nyendo ngo yo weri mbuji vubuayo olo kutu anurubai metulu tambulo sa mungeri ya mwave ndala kwa kwa itasini ya MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
7: Abaye bwakedde mutasaidize ye kiro kya kulimbye ekimuzuke muzuke tugerate tuwatanye atunonye muko kasente kubanga yo weekend yetandise yetaganga kasente mwe kali bulungi nnyo asonga atene biranga bitambulanga wo byetaga kasoba ngo ina muko kasente omwezi tuli muguma lako kubanga lera biri mu biri omwezi tuli mugwa ku 5 mwaka gwa 2022 mukaga is a Friday madness obusungu bera bunji nnyo vibes za weekend byenabe no bisangano kuyo muntu wa Radio Buddu tusimbu de paka sawa zigenda kubera nnyo muziki gwera kuba gufukumuka anange enze Jackie Patwa the dopest female DJ. Tusimbu de paka tunakujira kyo engalo.
8: Abange
9: monafwe
8: bukede
9: bwakede
8: alhamdulillah amina
9: oliwa
8: kwemba changa nga we muli
9: etata
8: manyaji amuka makatonda yebale kubuke sata
9: oliudawa
8: have you know anad
9: jangwe de tulabe owange
8: waba
9: salamu alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullahi taala barakatu buri jo ile ntara busi
9: eh
8: owaye okeje kujuma
9: fala na mfala
8: bakede
9: bakede ta
8: muri mutya se
9: tu bizewa asoda ta
8: ndi burungi
9: bagamba chi
8: bai na mtawana
9: fe tulwa twete geso ndakula kutano tro tulabenga tugenda ko muze tabulu za weekend
8: baba
9: emikolo ja fejo labo jigira okubera tuli mukusabu sabyo mukama kana bitambu
8: Mazi itachaburu mwisho.
9: Itachaburu za weekend.
8: Chabu wae wena vila wanongadu hizi. Mwase mutia.
9: Chase mze. Mze yosu.
8: Chase mburu.
9: Baba mba cheka.
8: Chepa ina nge mutawana.
9: Mkande wafo mchala.
8: Chaina tagari yonatuke saru cha.
9: Mutawani womu uliza.
8: Mkugambi. Jari, chali mirimo jakole taina mwana mwana bwakula nga vakuru
9: ja. Mwana bwakula nga vakuru ja.
8: Otegede. Kati nandi badera yo asula.
9: Bande bendo ino mulondola bulikande bulikande.
8: Ah pano mwana mureka nakula na vakuru ja.
9: Yakula no mujake garo.
8: Njeje ja mwemze ikama de weso kwa kamina staino onakula rwa juma muziki kwa kuchingo kuruguma nenga nabagenda mu juma tubagalizo kutambula bulungi inshallah de bya musaba Allah subhanahu wa ta'ala bibawe. Mbagalizo na kulungi kajambo.
4: Sports Update. If you have a new match, on the Sports Update, we'll program Seduke.

0: business tip mu program sedukera esawo yokubiri tujikubya obukomu twa namba ya program sedukera esawa wana ku radio buju. Esawa, zili bili ezo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuhuliriza Radio Buddu. Watu sede kumulimo. Utandi sokola. Anti uruna fetugobia. Nisawa yokusatu. Eya program sedukera. Evi yoku igacha bibuwayo. Unuye mkebeza munya mu program sedukera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido babugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele telekiluri ya mazidi chasinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya jibiensigo. Binonga na biyote vina bulabe. Kunsigo zetu batu telesemu. Katigena mustida and tube. Wegulile smart tanks oba sailozi. Unada kwebaza.
1: Yes, mbela mwetabano kuchenda muna na kaumuza muna na chenda mutana kaumuza tano. Wendi ya mundu, eyo mtu wabulicho. Ede shikari ya mwyo kaya kaita kusabiliza machagoni na kuruwe. Wetulibulu njidala, sinia msumadi mko mtaka wakabaka Jackie Patwa. Obamite Jackie Piku gade mzei kamado weswaga. Tua tuwa paka sasi kakumbira nyezo kumachanga gugunda. Wane njini kumpewe zale dibundu nene. Kari, tupaso kubanga tuweso kama kebeza mwenye. Atutusuwa kubikuwa jefaba kabinyo. Baba itaba situ ya ntubo. Benjo girako, babu kubuza nti ozimba makago. Somero obasi choi na company tuka tubo na abona na mogira kubira ngotele kira mazi anti mikoja fabasi tuwa ntubu baga tuwa kwende tanks zita taraga obasi ite smart tanks wamune silozi obasi chobi ite ebiajo mukumiru wa emere ati kugata nensigo biona ngabi amulebe da tuka batisi tuwa ntubu smart tanks tuka batisi kolibu wana mugwanga Uganda tezita raga teziko sewa bugumu obasi cho omulilo atenga nyonjo echimala nyangunyo okubanga okumira muko ebintu byo zo steel and tube stainless silos tugamano nyonjo tezina bulabe bwonna eri ebimera byo wamone nsigo zobera oterese muko awono mugire bobeda tukubiriza kulwa makungula amalunji azikoze seko oja kudda kwebaza bwebaza tugatusa mtu nyimo nyo okubango tereka mukebijanjalo entungo obulo kogata nebintu ebira binji nyo tukama silo zizino azikoze sebwa abalimi wamuna abasobozi era tugati gwali makungula na wagagenda mu tereka mwebibalabyo oja kudda kwebaza.
2: Okay, tuweanze gidachika ziri satu zokeza kigana sawa bili zo kumacha. Mkeweza mwenye wafona kuoruwa ledu mwangu nyo. Abantu abali wakati we mitualo, abantu abali wakati wa milioni emu ne mitualo atanu. Beba wangala nubuluwa debwa sirimu, we muite mkenenya.
1: Uwa.
2: Mugwanga. Songa ate emitualo asatu mmosambu wakafuna buli mwaka.
1: My God.
2: Songa ate mchibuga Kampala buli sabiti oba buli wiki bafuna yaba lwadde abapya 99.
1: Oh my God.
2: So kiraze nti obulwadde bukanya kweyongera buli rucha asonga ate wali mabega at least bwali bukendedde muko. Nayo oba abantu
1: Jono jaki chabulabe kubanga Soka tuina chimu kubiru vididuwa Okulaba nti at least watuchukia mwaka guangu mebili mwasatu
3: Ngate washa
1: Mwurade mwabu fuse rufumo wano mwagwanga Uganda Neka tuta niko ukulaba banange ngate mwike mwumu Kampala Ajuga ni masaka wanafefeba mwukubali kulisiki Then riyanto onde Mwuku vituribasiba singo kubaba nukula yu mwurade wa Karungu Mwuzo ina masaka ila Greater masaka
3: Yanto onde vichigeze vivali boge na vijali vichamu Kwa waliwe dechipozipoze chata ambula angeda Otegeti Nti wanchi gire nti ya nti Mayuni gabu haisi Otegeti Boga simbe nyomuru toba ze Goli yako ichi Emeri
1: Goli yako emeri
3: Kati Nga batu ganti Kati ngeri ya ntondi Haka uka hako Ngeri jwali
1: tuwa Jitegeti Dine jaki ajitegeti Yonge lo mugonde ze muko
3: Oitegeti Nti fene wafe
1: Otegeti
3: wa, Utuwa zimba Tulima kuru sozi Oteme nkumbi na evuka Oh wait.
1: Amelia tondo kudeli.
3: Eh bitogo swamp.
1: Swamp.
3: Otegede. Ntikati yote wakalubirize nkumbi te inza
1: kubonga. Uganda otegede olu.
3: Kubongo kama
1: nkula. Ndabamwe nya ayuka.
2: Echibuzo.
1: Echibuzo.
2: Chichia chisanyo kore buoku sobolo okulaba. Chichia chisanyo kore buoku sobolo okulaba. Nga tutu kamuaka kwa bili asatu. Nga tutu cha ina buluwa debu wa mkene ni ya mbuanga.
3: Chichi sobolo korwa.
1: Aone wetuli. Walo vimuku mitebi hako lebu wanga wangu kuyimbe nyimba. Na lini mkwenta vinga kaba imbi ya lunakuru wa mkene nya. Kaba gamba anti olumu nebibi nebibi ya inga bisponsoring kaba imbi ya avu. Umuimbi ya vyo wano agenda imba ulu imba. Na ingi vya dachimenti kwata video, kwata audio wa guwe tademu. Iya.
3: Weba wanga wu ne gundi kwa ya zaba chara.
1: Ne mizanyo jini.
3: Kucharu. Ochitegedi. Kwa baba wa mikoro ungejo katika kuna kwa tukenda kwa kwe mutieni. Nga baba wa yo kukadi neba itako mudiro. Tutu sefa bachala bomobudu. Abana bobu wala tupatekeza fetu alu alada. Hey. Achari omuto wekume. Ohulidi.
1: Ngeo mboru yiyi sawa kwa aliyo.
3: Ate kwa wali wawo tuwa meri na yu.
1: Kwa ni kutu nene?
4: Mewa tuweleza.
1: Kale bwoswa febe tuweleza.
4: Amanya kusaini zili ndika tondo.
1: Soka ya mburu. Wadde wa mke nenya?
4: Enzi chenda vwishi nani? Obe msemo jivura mumu. Msemo jino wajitani hea dara muma somero. Ongelo kusomesa avantu nengeri jie. Haka ukajika kwa hata mumu na vishiva inzo kola.
1: Yes.
4: Okuke wala. Nize wengamba. Na ilo wakwati na avantu zaka yavu nyo.
1: Oh, okay. Budu.
5: Budu enene zeta ata anita ambasada wa Liverpool.
1: Yes, boss wafi.
5: Wame waka waka akula kujama ule muluka gwechi vise nile ende.
1: Ata.
5: Zembade ngamba, so ketulu wanyi so wabu na dala government inga yetu kule ende demu. Mwenye nabi sibuka kubwavu obutuli obubi obuli abatuzo obubi
1: baba
5: kubama esonga zonda abantu bazogedde katikira ayogedde saba chaji ayogedde nga abantu baitu kiusizako na hii wali vana vana abatu
1: wali
5: vana abashigo mba ata vaina muka sente abasinga kati siri yangu na inga singa tuwa tulwanyi sizo obwavu kuzenga mbendela ya alichuse
1: za ambasada. Oh, kutuanza tata Anita.
2: Radio Budwe, no.
6: Lati.
2: Wanjio waba uru.
6: Ogambo, tia.
2: Mwendi uliote wakula.
6: Mwali wakula, man.
1: Eyo.
6: Uliote man.
1: Neyo, gala sebu, gamba sebu.
6: Neyo, gamba di kajambo.
3: Kajambo, sebu.
6: Neyo, gamba di oteto, roze, zango, tu, tu gambe, liye, gudi, ringa, tukulama.
3: Habana, bali umuru umura.
6: Kulavye.
3: Uyote gedi.
6: Maji mulava. Mse kuwa ngedaba. Kwa tangi saba kola kuyo mula mneba ya kutagaliri. Ya kukasa tibare tutagaliri weweza. Na hili niliza kumiliza baluati.
3: Yee wanangu. Uya galava si uke wakula.
6: Bambi si uke neve hiyo ngeda kumiliza kumiliza basinga na balamu.
2: Baba kema eh.
6: Kwa
3: gamba, otunuli omulu wa tinga, singo mlamu kunyiri ba. Basi ukamujia babo, mungalo, tomu.
1: Ok, hela.
7: Senior.
1: Kula diya nene?
7: Alaba si senior.
1: Mwendi so ugamba so.
7: Nina tabu yona.
1: Iye tata, plo!
7: Mwotamuti yawa shafika chate mtandaske.
1: Yes.
7: Kwa pentayu ni mtumba masaka. Kutakwa kajama.
2: Yes, sabo.
3: Ye mkulu
7: hee ya da tu andi wate kutumba abantu panu andi wate bavelanga kaka lambe
1: nede sebu wana
7: anti kuja luwaji
1: luwaji
7: omuto soro kumanyati omuto no alivu wati nitu jasi nitu manya umanyati toi na kwa mako mutasho sora mungu yo
3: mwete siti jimate
7: Uwa soro kumumanya na utasura kumaka chapa Kato kweka kudegi
3: Gwe nga gwewe kumiotia
1: Ya uo
2: Radio Budwe no
3: Ulit
2: Owai
1: Ya kutuseko
2: Radio Budwe no
7: Gwe wali kuweleza weka
2: Okuuliliza sebo
7: Amanya DJ gini official ni msingeta
2: Yes sebo
7: Mbe chingamba andava ne radio Kasitikika kogu langu kwa radio Uza radio matukude kalangu watita kukiza wa ntukwe kuhu. Kwa kwenye chama ni nyuku wanga radio basi uo gulangu wa nangu.
1: Yes.
3: Nye kugwe nga gumu ntuwe kumiotia.
2: Radio Budwe no.
8: Radio Mene.
2: Esebo.
8: Nje kasa madi.
2: Hmm.
8: Bela remote mkombala yetiwe siri.
2: Otio.
8: Na ye. Hmm. Waluwe vijekete aga okutunu ulira. Mr. Madi mbukona wapu jirisha. Na wakati nga tulimukuluwa niso vula devono. Waluwe na wazanda mesu siyo kwa naga. Ochimani utambula kukubo ngova umuta. Sawa tukambe mchavu. Nwesa ngu mwana wa miaka kuminesa tungaba mundongo.
1: Awo.
8: Ochimani utambula mwana wa miaka kuminesa tungaba mundongo.
2: Hmm.
8: Si mwana mulezo ulu, si mwana mwana mwala. Mm. Katu yugota nabu unachango gaseko nebuti.
1: Manange.
8: Saba sade mwenyini.
1: Hmm.
8: Mwere chakula lirakeli ya vana wa mwe.
1: Hmm.
8: Naka sende la yutala.
2: Hmm.
8: Kumu sade, olegucho mwana. Nomulika mungu, kwenye ugeda mungu.
0: Kwa choizemo, uyu yabande mkebeza mwenye wanamprogwa mselukeira ngabanda kutusi wako, Stina and Tube kampuni ya Yesigika, mkuko lila stainless tanks, zite smart tanks zitatalaga, tezikosi wa mulido wabugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele terekilo ya mazidichi asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibiensigo, binonga na vyote vina bulabe, konsigo zetu batu telesemu katigena mstina and tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Ume ndabika yosigale kumutindo ngo uliriza beauty tip. Eno ye beauty tip wanuku Radio Budu.
9: We wale ngo kwambala ngo yenziru gavu ove ngo yeziinzo kuletere bugumo na dalamo budo bw'omusana bw'kiba kisoboka ngo olimbudde bw'omusana yambala ngo yenge njeru ne ngo ye empewere kino kijja kuyamba ko obutatuya na mangu jukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
0: eyo yibadde beauty tip wanaku Radio Budu.

0: my donkey.
1: Okay, jenama na kumbu za mlele, jenama tana kumbu za tana lede munde ya montu wa mwini jema kumbu ya mwini muna nazo ka. Ezaga na kusewa bide za machango na kutuli utola paka sazi kumbu ya nyezo kumachanga gugunda. Mwchino cha tuita fede madness embede, tuwa mwza konyo. Abati sumu kwa tuwa kasa mwini mutamba konyo mkwa kwa nakumango zukubude kwa kendeta. Abati utabali mugeno mkutambulo geno kuya mugeno kumanga mwcha pilo lwalero. Atuka gali za mwini embejo ka speed control. Abagenda mikone jenja ura, abagenda mumbaga, abagenda mnyimbe. Tuwa agariza mirembe juka, tuwa agariza kutambula burunji, tuwa agariza

0: nze nyumira alinga lutandika
1: lefunye nange ndi mukibuga
0: nze azoka nakola nakikolerera
2: najoka didida
1: bwe yafuna bulaga chiyingide
3: ese bila bwe tabaka kuna chaba kubaya bwe muzokeza tigre satsika kubera satwe zamba changale tino kamera ka fibruganda mbujobo ndi bajita fede madness bende paka satsika kubera nyezo kubachanga kugunda ndi ye radio budu ye moto wabujo miaka makumia bwe mwe tano malambida kumpewa gegema sokubange vavula
4: oka kamba tata aso maserebo mpanzu wa tanuru ya kumiewo mugwanga
0: ani
4: ataso maserebo mpanzu wa tanuru
0: hii baba
4: kumai tulia tulidizange ili ku WW
0: heze na basama bako mwone mutu wewe kweka mwenyeza
4: hei
0: itako kwa na utuhu vile kukotu wewe kubigatu miwano wazeyo kustweeti
1: kadichusa nerinya hei wewe serebo mpanzu wa dola
0: mpanzu wa dola
1: hewe wapanga tanuru
0: wapanga tanuru
4: nagena na yewe
1: nagena mwa amerika kwa mpanzu wa tanuru
0: mpanzu wa tanuru
1: iroko miewe
0: irocha panga yes
4: agamba chede ni sebula inao game tino koli nyo kula chama nyo kubango jie kumideke yomundu wabuli jo bane tugenda muikeni na yetu wegende leze ifo jwe tutambulira mu ne muva mweno waka ne mule kayonga wakalu obubi bunji mwena mwena ne muva yomulundi gumu ati abazanda bamba tambula ne baloza anti abana jie balie waka kumena oba isemu
1: bata ambudi hey,
4: so tuwegende desu
0: funa goli kufuruma na habana ne bafuruma
1: ne bafuruma uinzo kube iranga munange bi wakoli li banga bagenda betu alungo vichaka demu bia uwuli temu guwa unwe wakamu enda kugwa u afubu kurango mufu na mtu goli kawe waka nadalamu haba ine nsolo nge mbuzi nebi sole virala mubiringa abantu wakuma we waka we wow.
4: Kugenda muidi ya risolto.
0: Neba na yidi bande ya di.
1: Gabili mmosamu.
4: Iwike jia ujabalu wakusatu.
1: Tegia kusatu.
4: Uinzo kukakana nge gundi yo. Chivasa ze kuidi.
1: Idi ya mkuru.
0: Tamukedendo ozo uli de. Tugiri ndi de tate. Chida kwa wabochi mani.
1: Katonda wa.
0: Tamu abachi mani. Tamu ya abate gedi. Siga ambio guisemu. Tamu ya abachi
4: tegedi. Shakuru oliyote wa boda boda.
1: Mota andiso batu
4: hala. Shakuru.
1: Kati amanya mugenda gawulira twa wa
4: kabaga
0: buli jogo baleta mutumira
1: tumira ne mukwaro ko karuna
0: karuna yo bule
4: go tumira samwiri
1: omukuru munyanye wange sentume juu ya asali mu America
0: bana ya very own mwana wa tu
1: we balo banko oli munango tuliza waliwo nomula bamuita sesimba deogi
0: deogi
1: na yali mu America eyo na munango we balo banko tuliza kote ko muchala lecho sale
0: awa very own bana madam ngo tulude ko nyatura bako
1: madam lecho sale
0: mere mu gwanga
1: jimu ba we bali munango kubanga joli omukuru mutulabire nyo sebo geno salimu salen uziza kona feba nabudu
0: bame ita chifurisena
1: chifurisena jino salimu salen
0: nebo ogena kagoina chaku uliriza chuna chogamba chifurisena
1: mundange tukweba za tuweba linyoku wango tuuliriza ngeenta kira we wawo
0: wawo rokubaru wakuta refeka tubalule ndongo
1: barura
5: Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, mwetu senzira, olo nechukutuka kweyo na joli. Radio Butu. Katindoza otegede radio chijo uliriza.
6: Radio yomu ntuwa uliricho.

0: Oliku radio budwe yomu ntuwa bulijo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kupiranga ate mwje kumideko, mwebali kupiranga ate muliriza. Yenze tamkede umalu, nente kateka ya sports analysis, atewe naba mvudeo, ye timu ya serukeira hegendo kuje kuongereyo, pake sawa zigenda kubeli radala nya, heza macha, agoru na kuruno uruwarero. Tuingira weekend. Njago kutegeza kuko nti ligues ezisinga ezitanaba kubiranga tezi komekerezebwa zigenda kubanga tezi komekerezebwa mu weekend. In fact njago kutegeza kuko nti mugwanga elya bufaransa eno twamala do kubanga tena tufuna omuwanguzi mugwanga elyo elya bufaransa era bogeza kuko kwangu tunulira alige mu bufunze bali mukubiranga tebaza nya chetuita okulwana bani abagendo kwiranga ate basigala mu kibinja mugwanga elya bufaransa mu kibinja kyekyo kuntiko mugwanga elya bufaransa okusingira ddala as the games ezonzo kupanguloza koko ezili mukwiranga ate azisambibwa mugwanga elya german nayo kyekimu bwe bantu bali mukwiranga ate bakwasaganya then mugwanga elya italy anjago kutegeza kuko anti nabo bali mukubiranga ate bakomekereza bagenda kuzanya match day 38 egenda kubiranga ate jja ngenda kuzomweza 24 a games ezisemba yo wezigenda kubiranga ate azijira dala obulungi ennyo mugwanga elia Spain anjago kutegeza kuko nti nayo bali genda kubanga ate bazanya games ezigenda kubiranga ate zisemba yo olunaku olugendo kubadala olwenchia bali ku match day 37 so lige zizonna na dazi msingo kuanga temu goberira. Ezina teams makumi aviri. Zona zigenda kuanga zikomekereza season. Muweekend. Kuluna kuluwa Saturday. Ne kuluna kuluwa Sunday. Okusinza kunteka tekanga bweri. Era njago kutegeza kukonti. Entale zisingo kubera enene weziri. Bani abagendo kusali wako. Bani abagendo kusamba. Ache Twitter Champions League Football. Obebi kope vyabu laya. Awe entale zisinga weziri. Kubanga mugwanga nga elia Spain. Njaga kutegeza koko nti klabu ya Maroka. Ne klabu ya Girona. Bali mkubanga ateba luwana. Elucha achari yao. Elucha agenda kusamba klabu ya Girona. Eno game wakatuwa pa timu ziga nogo mbiriri. Egenda kuwa kukulia nukombe sowani. Kubanga singa timu ya Girona iwangula. Ejagenda kupointi sama kumi anamu satu. Echitegeza. Ejakubange wonye echambe. Atheni klabu ya Elche. Ekirire wansi. Kati chechimu ni klabu ya Maroka ni klabu ya Oviedo. Anti mukasera kanu. Klabu ya Maroka itaga goze ziwira. Mumbera nga wegeza kukupiranga te etambla. So Maroka ni klabu ya Girona kosa klabu ya Elche. Ni klabu ya Osasuna. Ama timu zagu kosa klabu ya Levante. Tenda bakupiranga te unakupanga Levante. Njago kutegeza kuku ntegena kupange samba timu ya Betis. Singa klabu ya Maroka ewangula game ya ujageno kusamba timu ya Oviedo. Njago kutegeza kuko ubo uliyao wainzo kwanga wajia kubira uevirala mugwange liya Bungereza okusingi la dala urutaru kwanga chiso kanti champion tuwa mazo kwanga tumufuna ye klabu ya Arsenal urutaru rusingo kubira urunene ani agendo kwanga dizi wayo ama klabu zaabili agali mkubira ngategaru anobuta dizi wayo obute gata kugannaga gama doku kubira ngatega dizi wayo ye klabu ya West Ham ye klabu ya Tunamotspa ama klabu za goboli yao mukasera kanu galina erinya lya gedene mulije gwange amgereze yoku ntiko klabu ya Tunamotspa tesalibwanga ko buchanga tuinga Premier League era enu klabu tesalibwanga ko ate yo klabu ya West Ham buchanga tuinga Premier League era yali edizidwa yoko kubanga nale twasoke adokuya nga tusamba season ya soka njago kutegeza ko konti enu klabu teyali mu kibinja cha kuntiko yali mu division 1 by then ngabi agenda nga masu nokubira nga teyitibwa obeche nje echo kubiri kati club wenu edizibwa season ya 2 omundi ogwaso ka dambia 5 2 3 club ya West Ham ya kwata ifo chacha 18 negera masu nokubira nga teyizibwa ne mara season 2 ne komawo estegeza nti je Twitter unbeaten run ya Arsenal eno club ya West Ham tiyajirimu yali mu championship. Then tuddamu okulaba klabu eno yali season ya 2012 ngegena masu nukwila nga te salibu wako in fact yali 2012 elanga season yeyo 2012 balu wansua Avram Grant ngo mutende salio mujufu nava mwezo gwa navao ne baliokabaleta na Kevin King aliokage ne masino kupiranga taba kuata amaliko season niera still club ni yasalibwako ne club ya Birmingham City okuvo ne jeule ntedanga mchiminja cha kunti kwa mugwange lya bungereza then club ya Blackpool chechimu okuvo ne jeule ntedanga mchiminja cha bunge echa bungereza cho kuntiko eche unyisa ntia kwate fo cha makumi abiri ye club ya banafa ba West Ham so mukasera kanu club eno elikunje go yegezi gendo kupira ngatezi salibwako eina points za makumi asatu mukaga omuni gu ya sembo kupira ngatezi salibwako ya salibwako ne points za makumi asatu musatu wini yoke ya club ya tuna motspa egenda kupira ngatezi bagalira egenda kupira ngatezi basiba yo egenda kupira ngatezi ebalemesa yo teba genda kupira ngatezi ye club ya West Ham so amanya gaino kupira ngatezi gabao nokusaba kwino kuberanga te kubao ye club cha Mospa okuruzinga then yo club ya West Ham dega mas nokuberanga te wangula kapira kayo awenno ejja kwanga te mazo kusechwalinge chife cho kusigala na yenga lugenda kubera lutalo olwechika echa waguru ennyo lugenda kubera lutalo olwa many wakatwa ma team za gabiri ani agenda ani asigala era waguru no wayinzo obutanyuma nnyo nyo lutalo kuma club za gabiri atelu inzo kwanga rujja kunyuma nnyo okusinga ekintu ekyacho na agowe na omulunja uliriza eyomuntu wabulijjo na radio boda kale nno yembera nga bwegeza ko kupiranga te tambla weekend lije zigena kupiranga tezi komekerezebwa then ate tutaniko kwetekia tekile mpaka za World Cup zigena kutanika mwezi gwo mukaga ate ira tutaniko kwetekia tekila mpaka endala ngawe zijjo kupiranga ate zitambula nkwagaliza macha malunji yenze tamkede umal timu ya Serukira kejie kuongerera.
1: Yabade Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program Serukira. Kuru wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program Serukira. Nestan Biki Bank. Buli lugendo. Lutandika n'okusenvula. Buli kiroto. Chikulanga chinywevu. Gwe tubanga tutambulidde wamu. Stan Biki Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo.
2: Buli lucha, buli muna Uganda abake tafali ya yongerako, okula kula nye kwanga. Nakato, atunde ibaravi.
3: Faya we miembe japini.
2: Uwa holding, nina atandike jije. Mama Amina, akatugaba ya buwobezi za da.
4: Akatukoka bolu wa buwomi.
2: Dereva, nyua mafuta na juza tanka ye, uluna yore kile chisawe chenyonyi. Omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi, nali ndirire nkuba. Si sente ze zitambula amangu wabula bufumu era buye chikolewa n'obuvumu kyetaaga banki n'etambula nacho. Pearl Bank ye bank etambula ne munna Uganda.
5: Pearl Bank. Pearl Bank. Grow. Prosper.
6: Pearl Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

Angali wakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kubakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno bukomanga asatu ugumukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wakastoma ziku miba chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa

0: Chomuziki, ndi wa mkaga kumacha, sao kumina pineche tundo, paka sawa saka sato ezo kumacha, wano ku Radio Budu, Radio Yomtu wa
1: Ulinja. 98.8 FM, Radio Budu.
0: Binje vivela muwiki, nga mwe mwini nebye vikoza mauli de, katifu wano ku Radio Budu, tukukunga njiza mauli ya guna gabade muwiki, ju wategedeko negota na manyako, netuka kuletila mu program, wiki la press review, wiki la press review, ndi wa mkaga kusawa sato ezo kumacha, wiki la press review, ama uli de guna, okufa musonda ze guanga nebwe guanga, ama uli ya gabade musabitio na, ndi wa mkaga kufa kusawa sato, paka nyezo kumacha, wano ku Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulinja, wiki la press review. Tuguse mprogram tuwezimbe. Uwano buli wakutano. Tukunukulida yensemu mu Afrika. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulune tukuwabiyo nebi jiku atako. Tuwezimbe. Inuisawwe soka. Uwano uwe njini Radio Budu.

Inkwaniriza kumpeo za chenda mlanaka umoze mnana ne chenda mtanaka umoze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo. Okusoka dambo za kugwena haje kumide kumkasera kano nebuka natunango kula chama nyeo. Okumira ngo uliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo. Kade kabila kaklabio na nge Slavia Sabrina Monday to Friday. Sasa bena mkaganida chikatano mpaka samsamu zanyine nembe nanga mkwere kireza weto program The Mix ni DJ Mel Pro nabiranga te kongreyo ni nte katekeyo katuosu kana kaklabio nga ulijoya katuosu wako wena fabasta tuimu zaba gamba tuosu mpira kufaku mulije zeze njaolo na dalanga tufundi kila season ya bili ya urimu etano bili ya urimu kaga baga mantichojo kwerango kula uja kwerango tako stata imu ze sports premium oba secho uja kwerango tako sanyuka prime obulichimichi uja kwerango choku tambuli ya bolo onze atenga baga mantinente katekeyo ya Hell Mr. Right season 3 cha genera dina mas soja kwira ngote yako state imozi makura chika osubolo kwira ngo nyumirente katika zonayo zitambula kwa sani chano zenyevo oja kwira ngo zofuni la dalabolo onze choke ndo kwira ngo kula mkasera kano doka wunambiro kutabili ya state imozi likuli okompio wakame wakwe dekode yo basa cho zabuja dekode ya state imozi osubolo kwira ngo nyumire mintubi yonevi nyuvu na dalango funa chano zezenja ulo ngo zifuna butile vundeba na fabu haba state imozi bagamba state imozi football unlimited paishele onako uruwale roo monte katekeni ya club yonja gade chogere ku club ya Al Nazri noko singira de la season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga okusoka da club nje tugenda okwiranga chogera kona ko lwalire vira ku mugwangiri ya Saudi Arabia sanga nchoga chibaita Riyadh okuvira ku mugwangiri nga yemkozo team is just nzokura successful okuvira ko side yo nga mukasera kana wenjogera ezo zumbira muri jogwangiri ya Saudi Arabia yo kuntiko jibaita Saudi Pro League nga season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga ya season ya club ene yensamvu abuchange tani kibwawe range season ya club ene yata ni yomu diringanwa angabazo zombira mchiminja choko ntiko onako uruwalero anja gade togere ku club ene orensonga nti onako uruwabado uruguro tuafundi kide Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga amulije gwangiri ya Saudi Arabia yoko ntiko iranga Susan ya ganzo kubera ngefundi kiruwa side ya nga club ene ya Al Nazri abala angiri dua ngaba champion abaliji oyinzo gamba nti kusaidi ya we Susan ateba denyangu yangu ya dinaka muna ake dagala orenso nganti tuatu usane kusawe sembayo angateba na manyanti beba gena no kutuwa lechikope chali jinga tuwa mulije zeza manyu walimu bulaya tuwa maladoku manyanti club ya Arsenal beba tuwa lije gwangiri ya Ungereza lije gwangiri ya Germany Bayern Munich niba wangula lije gwangiri ya Spain Barcelona niba wangula kati ya matimu gas gade kubera nga gaza nyemi pire jifundikirwa na yengo rede tuwa tegira da champion chitabade mulije gwangiri ya Saudi Arabia yoko ntiko na yenga club ya Al Nazri okuangula chikope chali jibaji tuwede kupoen chinana mukaga anga utempira satumina jibaza nye season yeo season yen bangude kempe jadabili mnana badwense mpira jabadabili baku wide mpira jabadena batibe goz zabade chenda muem batibe guam goz zabili mnana kosa club ya Al Hilal abamba ido nifecho kubiri ne points chinana munyia anga boto mpira satumuena jibaza nye season yen bangude kempira jabadabili mwetano badwense mpira jabade mweda tewaku bidwa game yuna bate we goal zabade chilana mutano bate we dom goal zabadabili musambu kwa sa club ya Al Ahili abamba ido mfecho kusatu ne points zada chilana mwemu ga boto mpira satumuena jibaza nye season yen bangude kempira jabadabili mwetano badwense mpira mkaka baku ido mpira jabade sotu bate we goal zabade musambu mwemu bate we dom goal zabili mutano kwa sa club ya jibata Al Kadishia abamba ido mfecho kuna ne points musambu musambu ka ben mpira satumuena ajibaza nye season yeno bangu deke mpira bini mwe satu wadu nzi mnana baku de mpira satu batu we goza de chana musatu batu edo mgoza da satu mnyanda inga club ya Al Nazri watu mpira na jibalo zenza season yeno mwujo kautu vya limachide ye kumine satu baku wa game ya buya sokira damu season na kuzume zari bili mwe suko jenari mwaka kwa bili ya bini mkaga basi nkana club ya Al Ahili neba kakana kwa neba timpla utevu ne goza de satu kubiri nga goza bili zibafuna wa msambio yu gweta Abdul Ali ya watu ya kugoza bili mudachike ya satu mwine mudachike ya na mwinyanga moyo game bafuna mkoni red card atinga goals esa tuweza club ya Al Ahili moja captain from Sambio Gweta Ivan Toney yabatebera ko goals ali biri mudachi ke musamune mudachi ke yabiri ko sano Sambio gubaita Demir na yena abatebera ko goal mudachi ke atano mwitano game yo club ya Al Ahili ne bakulita no bonero busa to then basinga na club ya Al Kadishia inakuzumeza zimeno mwezo kwa January mwaka kwa 2020 mukaga ne ba
Baka kana kwenye ba timu la utirifu nego zabadi biri kwemo theni klabu ya Al Hilal wenda kuzume nzari kwena biri mwezi kwa Januari omaka kwa biri ya biri mkagani yeba sinka na neba kakana kwa neba timu la utirifu nego zari satu kwemo kagozi esa tuwezaba tebu wa mojo kwa utirifu wa msambioyo kubaita Ruben Neves ya ba timu la kogoro mudachi keyeche na mwebili ya liya penalty theni ugane kwa msambioyo kubaita Muhammad Kano naenda ba timu la kogoro mudachi keyeche na mwemunga mwe game gol emu ya klabu ya Al Nazri wa msambio kubaita Christian Ronaldo ya jiba timu na mudachi keyeche na mwebili ya bafu na mkwene red card then game wayo ni wajiro zingi ya dawtefu then ina kuzume zari sato mwezo kukutan omwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Al Kadishia neba kakana ko neba team plow tefu ne golds zari sato kwemu in fact ya game ajibasi mbayo na ukube nangate balo zinga muriji bali ba ino mkisa ogo kwe nga bala angri wanga ba champion na kuzume zinga kumina bili mwezo kukutan omwaka kwa bili ya bili mkaga game jibasi mba club ya Al Hilal nibajate ni bakola maliri agali ya gagwal emu kwemua mpaka kugemu jiba sambi ya sembio na kule gulo na kuzome zinga abili mulu mwemezo kukutan omaka kwa bili ya bili mkaga basi kanye klabu ya damaka mugemu itaba denyangu ya denaka muna akedagala urenso nganti baji genze munga baji etaga atela ni baju wangu la utilefu ni goals zaba denya kwemuka goals enya zibafunyo msambio gweta Sadio Mane yeba tebede kwa gol mudachiki ya satumwe nyia yugira kwa msambio gweta Kingsley Coman naba tebeda gol mudachi kia tenu mwebili kwa sanu msambio gweta Christian Ronaldo nina ba tebeda kwa gol zaba debili mudachi kia nkaga mwebili ne mudachi kia china na mweto klabu en nivastu kila mchikope challenge na yenga watunu ulida klabu en mkubela nga bastu kide mchikope challenge abashi tuto mundu kwa wogwa soso kuwebali basi mbo kubela nga bachi tuwala mwaju kia mtuwe vijali season ya bili kumina mnana bili kumina muenda by then baina uko kubatende sabali ya Benjol mwaju kabute vwa msajwe gweta Jose Daniel Carreno ya tende kakulao beno mpake na kuzume zari kumina lumo mwezo kwe kumina ogumo then nibaita uko msajwe gweta Rui Vitoria ugeza kukwena nga kwa sikanye mina kukulao beno ya season ya gendo kukwena nga ifunde kilwa basu kukwena nga bava yu kune chikope chali jibaito ya kupointe zari nsambu nge mipira asa tujibaza nya season ya yu bango ke mpira jari abili mwebili bado nge mpira jari yena bako nge mpira jari yena bate wa goals zari nkaga mwenda bate wa mgoals zari yabili msambu by then club when baina uko kubasambi abali ya Benjol mwaju kia utevo baina

0: Okay, bamu itam seja mkulu finis haka imba ke kuba haka ita finis kansa kuna chika za mfe mkwaka faudi sabo diubi ya mpoje da chika mnana ezaki gane sa ezura yukule sansa fazina mkwene bidi ezaka mkwese kuna kuluwa yisa weso kane chukunya cha fechinyu fecha kabi nyonyini dela lachita chi Uganda wala chikene wabatunde vio kunya supermarket pabi bala kilabu tujaguza na Uganda wala jawase na wase na wase na jaguza kachupaka faka Uganda wala jikajeye tuwe Uganda wala jabenga gwayo mumaduka abama bala aba kilabuzi aba ina pub zesenya uloja tusanyu kideyo mnaka kasa ndio kwata chupaya feyo mtindadenga ya kabinyo nyidela ya Uganda wala jitujanja wazemu nangene Uganda wala jingatumuina asa na jaguza chikopo na chupaya Uganda wala jenso na sambe para para basi uga uliza uledi ya buja mtu wa mjonga tuga ambante tujaguzemi ya kankaka pwedu kuro asa nuka tujaguzemi ya kabiri mwe bili pwedu nga tetutu wala Premier League kuruno tumuina mbuya bili mkaka kati waseno chupaya Uganda wala jijijeyo jaguza daba ntuwa fewa government kati fetunya Uganda wala jikuvanga tumanyi chame chikusike tujaguzemi ya kakumiaka walie ditu kuro gwanga Uganda tujaguzemi ya kajafe wajinda bankaga nebaja jabajimanyi jengaga antibanyo anga ka Uganda wala jinga wikari nyonyini dela hati kuruwa asa ndo tujaguzemi ya kabiri mwe bili yuko baita Uganda wala jimwe kwante wala mtabe bara bara wase mkabudini sabari ya bria mtu wajua msajia mkulu wano filis baitha umu wakizi wa Liverpool eee wasi ngo ujitwalete tuchimanyecho msajia mwakizi wa Liverpool nyo ena jeta jagala nyo na weza mkaimba kadero mnangia imba kwenye kumbosala na wea imbi lao na gamba anti I will be like Mo Salah coming up the light wing ne ngamba ha sajaba nai timu ajagalo laba tuseno kusajio kumuyi imba kwa uvi imbi ne katana imba kwa ni msajia angaya genzi babani mapuro Kona zero msafu mnane mwatari wa msafu mbili ya bilibu nana kuma zero msafu mtani bi cheda mnana chenana mweda tam tanu ya gali saka wandu wa faka unge sine weekend ya yomu tindo ombuli ne chichicho sunze yokuwa sunga mu weekend ya nojetugeze mkubanga weekend ya yumwe bia magere no ekena kupira yabia na guano binji nyote kikiru kule kangati bibi ya mu weekend chichicho sunzo kule kangati uwe sunga mu weekend ya nukasera katuketulimu kataida wa mchakazi
1: Kataida wano mpungwa mchakaze Naba premier mistiraze Aba kukulia coffee spirit Kakano wakuletele broadcast ma wine Akukunyo kawomu atenga kanunjo kuzama Kachiri sinabibi okujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine
0: Baka itaka black ski mawai nigine wabotu ndibiyo kunyo supaba kitigirabwe babwe bara kirabwe duke kutisabere da wukumpi makambe ntibampe kuka black ski mawai ni wenye ugera kwa black ski ma akuleba na febaneno aba premier distillers Uganda limited yes omengu mnuji okuzama tenga tu gambanti kawai ni kakabika unyamru unji nyonyi dalila na mkuruka fitu gambanti bubongo wesese miaka kumi na mnana nuku ingero kuda waguru kwa taka premier kwa taka kunyaka fakeba ita black ski mawai ni omengu subro kwewa mubo otu jaguze jaguza ne braka skima wine weekend chichicho sinzo kwe kangate wesunga ogena kujima lida kuru dawa ready obliyo mtu wabijo
2: DJ Daniel
0: wanjisebo
2: uwe wale kumpuliriza DJ Daniel
0: uwe wale kumpuliriza
2: oyo gina kwenye ZTM yogando mwimbi ye guanga ni nakarugaza mchuga Kampala
0: yesebo
2: sebo ntikiriza mbuze kufatu na imbaka nitele weekend mungu ato tuvuziza ntikiriza sinzo kwe sunga weekend neno
0: yeah.
2: Anze ne sinze katikutukunda ku weekend nina kudali mba manika tu mwabase na mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali
0: mba
2: mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali mba mudali kubamba anja vuzeko kumukita gumatu seko nga wafe ni nafe na niwe eleta mtuja kwa kitura kuni yungu mziki nizamba vuzeko mwindi jema kasengali bwesu ni muamerika umuindi kwa yu mwindi rada beni umuindi jema ule umuindi wale umuindi satia gubana abavima mwaga mwende na chime mwende na chime mwende mchia bebe zari waka mwzeka wali kurodi kene lukaya habari ya karungu kuma nchini mweka masika na fene ni magomba kazembe mwende agala ziki ya mwende mwende mwende atava kurodi mwende akume mwende kaniyo
0: akube mnange wabe kuhuli ni sarili ya mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende gere byo byonna era no yagereza no kwagaliza bira musajja wa mutima mulungi kubanga enaku zino bawanda muliro bakoze muri kimu bantu koze kefujo naye munanga fatu sirise nebye chikopo sibya tuliko ebyo buwanguzi tetwaga do byogera ko era de tukimenyi tuwa wagulo wange wanji
2: mukadde wange wale tuwezo jibokyo
0: byo bala kuuliriza
2: utere byenze kaya bula nebira na butongwa
0: yes kaya bula chicho sinzo kwesunga mu weekend
2: kesi zo kwesunga mu weekend
0: eh
2: kukusika na mikwano janga ijibu ijiwa debanga nga jimbu zeko ingamba mbulabiwe kati mbani sanyuli inji nyo
0: nimbia dala
2: yes kakati kamba huuza niko
0: huuza tugende
2: DKM Uganda kwa li atumbude kwa kwa hide gayaza ni kwa kwa juya sika kecha konda ni kwa kwa matini pro elwengu
0: yes
3: yasika kisha kuna nemu tiyaba safiki
0: wewaw
3: alikumide kwa hili ubudumu wakala nyi
0: okay na uwe wali kuhili lizano kupanga utambla fina program chika seja ulizaku ya mtu wa joe radio ubudumu sika zisa kula kanga teta chika zisa zoka ezibula ukwene sawe kuhili ya bilia zaka unge zikari lo radio ubudu
2: danio denezi
0: wanjisebo
2: majeda wakutaka
0: mtegatura
2: mtegatura
0: vagawamba
2: echundu eti wachike gera
0: elinya
2: tulomuka mtu yaba safiki chati msantoske
0: ee
2: danio ndi
0: Oyo likuwa fulanda ni zaluni mchirumba mazaka
2: Yona
0: manyi waliwe cha nao baba Eee Owai
2: Nchirese
0: Nchirese mkwaba kuwemuka video kali
2: Dani yote teka koba
0: Ugoe tuwanyi semu
2: Uwe cha nao mpeka video
0: Chijijo sinzo kwe suga muwikeri
2: Kitendi eno mbate kare sange
0: Ni hakini ni chungu ni yoku tuarize wa munae.
2: Wewa
0: li kumpliriza
2: Pete asa Dennis ndi mayanja
0: Baga ama chama tupe mayanja Dennis
2: E mayanja tetu ina tabu
0: Chichicho sinzo kwesunga mu weekendi
2: Yenezo kusingo kwesunga
0: Hii
2: Nina weekendi yogena kungwe la kunga ndawa mpira
0: joka Yogena kungwa kungwa la mpira joka Ebya dala
2: Nina kumuma la kunga ni mbivanda
0: Hei Premier League ya gwela ke mu weekendi yano tasula tasula
2: Tasula
0: Ebya dala Aya bas Awanda vila abantu wangawe mayanja bagambe nti mbakala nyue wale kuli lizaru kupanga tuambla fenda Kakati ya nubajita end of season pate end of season mega pate Eri mchuga masakani kuwala negama tigwe mwagizi wa Arsenal Janguwe gate ku Arsenal gweta masaka mega pate Ya kubira wina kuzume zizigara kubira musamvu omwezo guwa mukaga Omwaka bidi ya bidi mukaga Mchuga masaka tugenda kubira wone paredi Nga tukulembe drum brass bandi bandi yo yoku kumba okusale ente okusale mbuzi okusale nkoko okulya no kunyumirwa okwejovana no kuwangula ebirabe byenja wulo omuli emijozi ja Arsenal eja season yempyegene kutandika ejojo na abigene kubera huko mitwalo just 55 joka emitwalo 5 joka netugamba nti ogena kuogera kono omuchala akulembedde mwete kateke eno bamuyita na mata joani ali ku 0755 3 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 okusasula nuko manyiri singa wu oja kwera kumichalo yu bamita na mata joani tuja kwa mbalo mjwezi guwase no gona gori na gogobo jana guka sagu wango mjwezi guwase no gona gori na gogobo jana wu ena kuzumwezi nga musamvu omwezo gomu kaga jangu tukumbe nechikopo cha Arsenal nga tuwe kuliswa emyaka abiri mwe biri okutuka kubu wangu zibu no munange elanga tugamba anti kororo nyini nyini chija kugwera mkira buambi yansi masaka kweje mituwa letanu letanu joka jengwele kulaka angataju ya gulizake bebyo na auna watada mwezi mbiranga biwagidua lutaya Smile Shop, Chiwangala Traders, waliyeri kubana fe, wa selekta jetu wa watunda amasuti ya gagomu tindo, atenga gawede no kutungi mabudu nyonjida. Blanjo Enterprises, mchibuga masaka, Richard Isu Center, na uwe wali nyonjida. Oro nebitege kewe chibine shigata baogizi Arsenal Greater Masaka, bachita Arsenal Greater Masaka. Pose kawanda katuwa maudi lembenga nkoma wo, tuva kuyomu tuwa blijo radio budu yenze DJ Daniel Toseguka.
1: Naba Premier Distillers Aba kukwalila kukunwa kwa coffee spirit Kakano bakwale debula customer wine Kano kawomu ajinga kalunji okuzama Katebisila nibyo kujaguza Binyumidu wanga wenyu ilabula customer wine Esawa wano kuradio budu Esawa zili kuminabili ezo regulo Budebwa kasenda bazana Webale kuhuliliza radio budu Tutu ina ina Tujia tukuma kumukono.

Inkwani diza kumpeoza jenda mnanaka umuze mnana ni jenda mtanaka umuze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo. Nyongi lukupoza kukwena jekumide kwa mkasera kano ni unga antunango kula jama nyo okubira ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo. Kade kabira kamuza nyuwana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina binida chikatano mpaka sawa emu yenyini. Nimbiranga mkwerekiriza wetu program chakazi nedi ijedaniyo nabiranga kongreyo ni inteka teke yu nako uluwa lido ina kusumbe siri ya bili mobili ya mwezi kwa kutano mwaka kwa bili bili mkaga amonteka teke ni mzanyu uol nako uluwa lido njagade togele kumusajo yugweta seza aspiritueta njagade togele kumusajo no nako uluwa lido orenso nganti avuda yu na alangri ya mwutongo linte sezo nienu nge kome kereze dua agenda kuberanga umulebi yoku samba kapira ye musambio yugubaita aspiritueta abasingo wonji mumu jukira nyio mugwangiri ya bungereza nga zanyira club ya Chelsea na yungwa msa John amanya gemu bula mbalamba abamu itasiza aspiritueta tanko ya zaribe na kuzume zari ya bili mnano mwezu kwa mnano umaka kwa kwenda mchana muenda inemi ya kasatu mkage jobu kulu msa jama nansu gangari ya Spain ya zanyango mziweze ku club ya Sevilla abade basingo wonji mumu laba yeti wonjo ishati namba sato wamvu alimu fote ziri tauno inche ziri kumia msa John ya zero wa mchuga chibaita Aziza Meya okuvira kumu kwangiri ya Spain ingaba zade wa mbiriri abagena maso na okuvira ngati abamuzala tatawe ya msa John gubaita Paxi Aspiritueta iranga tatawe ya ni msa John abanabati mbibe ukumikolo atenga mama ya mchalo yu gubaita Chalo Ntanko iranga mama we ya ni msomesa wa primary na yenga ya ina yoko muganda we mkuluwe gubaita yo Juan Pablo iranga muganda woyo iya liya zari wa mwaka gwalkumu rindamu chinana ya geza ke yoko inanga zanya kapira iya liya zanyanga midfielder na iya zanyira nyo mwivinje vya wansi impako ya bivako vyo kuiranga zanya kapira then ata niko geza ko kuiranga kutraining mpola mpola no kuiranga tendi kabalala ya muganda woyo gubaita yo Juan Pablo na yenga msajono gubaita Caesars Spiritueta ya tango kuiranga zanya kapira kumiyake mitenyo ya tanika kwa kenumia klubi ya Osasuna gwari mwaka kwa biri gumu paka biri kumiji ya sambiri mpeja ichenda mwende jaliji na tabatebe na gole iranga hita mitendele jali ya jenjalo ni anda zezari ya zenjalo mpaka ibamu sumo sana tango kuiranga zanya kwa timu nkule ya klubi yo iranga yedabi kila mgemi ya soke ya dako timu nkule ya klubi ya Osasuna mwju kapte vina kuzume zari mwana mwezo gokuna omaka kwa biri msambu bali wa sinkanye klubi ya Real Madrid iranga game way bati mpulua ne goals zari biri kuwerele na yenga uyerea tani kukwira nga zanya kapira ya soka na zanya kukongo umutemi chadachi na chusa na zanya konga midfielder nga waisi uka kabanga tena chusa na tani kukwira nga zanya nga center back then yali season ya bili msabili munana ya tani kukwira nga afuno obuvune obomu jirano chano yosano kukwira nga te zanya mipire minje nyo kwa ya doyo kukwari mweka kwa bili mkaga bili msambu yali ya zanyira kutimu ya weyo kuriji ya sambile mpira jali ya bili msambu jaliji nabatebe na gol yali yemu na yenga timu engulu ya klabu ya Osasuna ya basambira season zali nyange mko season ajateka uko mtindo gwenja ulo soko gira kwa season ya bimu na biri muenda yedabi kempeja la satu mkage jaliji na atabatebi la goli yo gira kwa season ya biri muenda biri kumi yedabi kempeja la satu mwesa tuwe jaliji na atabatebi la golo nge umu mgate klabu heyo ya basambira mpeja chukumi munana na atabatebi la goli bangli ya malanga zangira klabu heyo atainachi ya bawangu lida then jiavu kubira ngate ye gata utevu kwa klabu ya mase gwari mwaka kwa biri kumi mpaka biri kumi nebiri ajiasambira mpeja na musambira mpejaliji na batibira goli ya liyemo kugenda kweko klabu ya mase na kuzume zari ya bini mluma mwezo kumuna na umaka kwa biri kumi bweto klabu ya mase bavayo nibalangira mwetongole ntibali wa mazo kuwena nga batu kakunzi kilisganya ni klabu ya Asua ni klabu ya Osasuna kuwena nga bafu na msambio ni kweta sisa Spiritueta na asa ini ngindaga ni yemi ya kina ni klabu heyo bambula mbini zari msambio za Euro then nga waise oko wiki ya liyengemu ama timu guna ni gavayo ni gala angiri ya mwetongole no kuwena nga tega konfaminga kuwena nga te msambio ni yariye gase ku club wen amubutongole then nga mazo kwira nga atuka ku club weyo yadabi kila mgemi ya soki la dara moju kautev bali basinkanye club ya Spartaka Moscow bali mchuko pecho cha UEFA Champions League mu group stages nga mweyo game ya teka uko mtindo gwalio o gwenjal era moju kautev o msajon wembera serabide ya gazako kubera nga bionabi kola bulunji natuka na kasera atene ye teba ne gol then ina kutube nsarebini msambu mwesu kwe kuminogu mwaka kwa biri kumi basi nkana club ya Montpellier iranga game weyo baju wangu la mtirev ne gol zari nyia kuwerere then
club ya Marseille yabasambira season zali sato ngemu ko season jateka ukembera yali ya 2010 yali season ya 2010 na gumo 2012 yali kempejera sato jali gina batebera goal yali yemuge homo mugaje yabasambira empeja linkaga munana nabatebera goal zali 2 ebangali ya malanga azangira club ya Marseille yabayamba ko kuberanga batu wale ko pebi enjalo omwali ko badala league owa 2010 na gumo 2012 ko sane trophy da champions owe mirundi yabiri owo mwaka gwa 2010 ne 2010 na gumo then we have a club ya Marseille kwe kugenda ku club ya Chelsea gwali mwaka gwa 2012 mpaka 2023 ajya sambire mpeja ri satu ana mwende jaliji nabatebera goals azali 10 kugenda kwa mugwange ya Bungereza nakuzomeza ya 2 munyo mwezi gwa mwaka gwa 2012 bweto club ya Chelsea bavayo ni balangira anti bali mazo kuberanga basa ini ngom champion iranga bate kama kaka sente kumpi million azali nga musambu za pound ze bafunira kwa msajono then we yatoka ku club weyo ewoko ya singo kuwera nga bimutawanya yengeri jiedia ino kuwera nga kuwasaga nyamu olulimi olungereza yalabi kila mugemu ye ya soki la dela kuklabu weyo na kutumeza zali ya bili mutano mwezo gomine mwaka kwa bili kumine bili mwaju kwa utev bali basinkanyi klabu ya ulofzi bali mchiko pecha liji kapu nga gemu ye baju wangu la utev ne goal zali mkaga kuwerele then yalabi kila mugemu ye ya soki la dela ya liji kwa ngiri ya ungereza yoku ntiko bamleta mkonga substitute mchifocho msambioyo kubaita Branislav Ivanovic bali basinkanyi klabu ya Norwich City bali ku Stamford Bridge nga gemu weyo baju wangu la utev ne goal zali nyakwe mu yateba goli ya soka da ku club ya Chelsea yali competitive ndakuzomba zali abiri mwendo mwezo gwe 10 mwaka gwa 2013 bali basinkanye club ya Arsenal bali mu chikope che cha league cup nga game weyo abaju angla utel ne goal zali biri kuwerere banga lya mala anga zanyira club ya Chelsea yabera anga mumbera yokubera nga webwenda gane mpia ezimukumira ku club yo kumala akabanga akawerako nena kuzomwezi nga 2 omwezo gwa gomeno mwaka gwa 2014 abamu endagane mpia yemyaka 8 ne mukumira ku club eyo okumala kasera akawerako atenga sigwe mnundi goka wabula bagenda nga bamuendagane mpia ezimukumira ku club eyo ya Chelsea yemsajon gubaita seza as spiritueta na yenga club ya Chelsea mukubera nga yabasambira akapire bange lyawerako abatu kana ku extent nabera koko ne captain owa club eno na yenga yabasambira season ya zali mu 10 nem angezi mukozo season zya teka uko mtindo gwenjol osobola kogera ku ya 2010 mukaga 2017 yarabikira mpeja ya 3 mulane jaligi nabatibira goal yali yamuyogera ko season ya 2018 yarabikira mpeja ya 3 musambe jaligi nabatibira goals zali 2 season ya 2019 yarabikira mpeja ya 3 mulane jaligi nabatibira goal yali yamu 2019 2022 yarabikira mpeja ya 3 mukaga jaligi nabatibira goals zali 2 ngawo mu gate club ayo yabasambira mpira jali bitano munana nabatibira goals zali 17 bangle malanga zangira club ya Chelsea yabayamba ko kwenga batu wale ko pebye njalo mali premier league wa mirundi yebiri owa season ya 2012 2015 FA cup mulundi ogumo chikope cha challenge cup cha season ya 2015 UEFA champions league owa 2022 ogumo UEFA europa league mirundi yebiri UEFA super cup mulundi ogumo kosane FIFA club world cup owa 2022 ogumo yomu kwabo baliwo ko ngaba kwasiganye songa ku club ya Chelsea then we have a club wayo tumo kila ku club ya Atletico Madrid 2023 mpaka 2025 ajazanyira mpeja ya 3 mwende ya ligi nabatebera goal ya Liamuga club ya Atletico Madrid yabazanyira season zali 2 ngawo mugate basambire mpeja ya 5 mwena nabatebera goal ya Liamwe bangle malanga azanyira club hiyo taina nyochi ya bawangu ya then Java okwera nga igata obutev ku club ya Sevilla 2025 abadi yakabasambire mpira 10 mkage ya ligi ngate nabatebera goal yo na erange wamwa mugate club hiyo abadi yakabasambira era mpira 10 mkaga ku club ya ku club

0: ide katifuwa na kuredio budu tukukunganyiza mauli ya guna gabade muwiki juwatege deko negote na manyako netuka kuletila mu program wiki la press review wiki la press review ndi wa mkaga kusawa satuweza ukumacha wiki la press review ama uli de guna okuwa musondaze guanga nebwedwe guanga ama uli ya gabade musabitio na ndi wa mkaga kufa kusawa satu paka nyezo ukumacha wanu kuredio budu radio yo mtu wabuli jo wiki la press review tukwa mchinanjo chanchimize ndi wa mkaga
1: nze ajumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: katinze igasola kugira nama ya janti hafuzi chinungajimenti government yenari miye chikozi
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa wakati masika
1: aina chakozi ta ina chakozi
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakozi inga
2: hati wako la webata unikilaka
1: dika nawe
2: hatu wakana
0: tuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti avantu baye kula kulanya member wa parliament echisanya nechigwa konga talize komu district council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuredio budu
2: kachagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino mashi
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechigambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: chako eliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje da
2: Uganda mpya
1: nobi ka
2: Uganda kati anila ya gali fanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu zo kumacha paka msamvezo mtuntu ulili zanga program china nyo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wan radio budu radio yomtu wa ulicho musasaje poki na budu mchibuga masaka
4: mchibuga masaka
0: kati metusenzira netutakaza batu
4: Radio Budu.

0: Kuganyumila ndongo na ya galo kwema la kwa stresi. Tega budu kila bumikisibu yu wakuta na ichilo. Sawa mukaga chitundu paka kumacha. Eno wasibu kayo mziki na mbozi. Kati ata kubaguliza kwa ya gala wambazi. Mzendeza akajambia. Tega budu kila bumikisi tuteme eteme. Kati miaka bidi mwe tano. Ngafaba kutuwa mumuli kwempedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo. Webali kuuliriza. Webali kujie kumirako.
1: Radio budu. Radio yo mtu wabuli jo.
2: Radio yo mtu wabuli jo.
0: Tuchia yongira yo, uli disabia mizanyo, wanumpugwa mjua tukwe mkuke sports special. Echitundu echisoka, wanukuredio buju. Ngache kutusibu wako, Bwini Bet Uganda. Uliche wetaka kwa msibu waka papula, Bwini Bet Uganda yechidina. Omuli odzen sava, na maguba gatabanga wo. Wewandisa katuku www.bwinibetug.com. Otanikira ukusiba kumipira juna, Bwini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiri ziweliavo, abata naweza miaka abidimu etano.

Kuganyumiwe ndongo na ya galo kwema na kwa stresi. Tegabudu kilabu mikisibu yu wakuta nechilo. Sawa mukaga chitundu paka kumacha. Eno wasibu kayo mziki na mbozi. Kati ata kubagudiza kwa ya gala wambazi. Mziki kilabu mikisibu. Mzendeza akajia.

Awa bade wini kateke mkulu kukula. So akatambula kumenyu kabe kwa magezi. 0-0 mwenda. Inkagamu musambu. Asati mutani. Shenda munya. 0709 67 35 94. Trust Audis. Katambula ordinary ne VIP nawe biri. Actually the ordinary affair. Ebade team mwe ganye chaunyisa team ebade singa ko Audis ntini. Ye ganye ne bwe bitwe biba actually. Kwabade ko gorogoro ya HJK ne VPS ebade mugumuka 75. Kwabade ko gorogoro ya Longo 40 town ne club ya Phoenix Ups gumuka 73. Kwabade ko vya Shamulo Rovers ne Sirigo Rovers gumuka 73. Kwabade ko vya Sugar Den ne club ya Bulomo Pokikana obe bade mugumuka kaga bibiri. Dene kakati umpiro ganye badova ya Keflavik ne club ya to akuleiri ye ganye yoka pet bade no 1.36. So mumpira buli odi esobola kuwangula atera buli odi esobola kubwa kicho ino kumanya. Zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu asati mutani shenda munya. Trust Audis. Ya bangi nga butumba umba siso netisoni gwenda kugulu na ku olwenyi olwe Sunday ya liji yegwangi ya Bungereza njagala mumbulire ulema awaso wede nga tukwe saka simu kana ka Trust Audis. Nga tukwe saka simu kana ka Trust Audis. Gwe moment chie bade moment chie yari eji. Either game, either goal. Moment yo yari eji bade moment chie. Tuiteko no Kroni Sports Center biya kabi webili. Wanga bagale ngato zompiri zi origino weziri. Vikebi enja ulo.

soka katika na kaimba ngenda kupera nga kalekera muko abwagizi waseno abagala kupera nga mwebuliza mwembuzi nimutaloza ku minywa 5 mutwali lete 5 kutwali bile leta 10 single 2.2 then ordinary auditor tubagambi ya lele fudemu just game emu just so jakuba ku 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano shenda munya trust orders 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano shenda munya trust orders akati mwabagizi base nabataloza ku bantu abantu bonna bonna nnyo injya mwe inyamebera bizami kwa nojya mwe then atubaga manti afitina yako namu wabagizi wa mani ya batondo wadene mbuzire mbuzi kide konti wa omuko mbabamba haba iso kubaga ni babu zira namu tubaga manti afitina yako tibitubele tutuina kubana afitina tuyamba gane tibubodi wa mani yu uli wa demo gena nosika kubifichi chimbibili na echi obato kula togeza kweta antala genda kumukoro guaba no guyamba domo jozi kwa Man United kate wali confusion usanga wana semberege ayagalo genda kumukoro kwa kilabu ya Arsenal password yeri nambe uina kuambala mujozi kwa Arsenal ukubira kumukoro gati semberege ulubi gata mbo

Timo. Abustori wange njia kufuna we, tuja kufuna yutubu nyumiza nyumizanga. Mwa World Cup. Mwa na kufuna danga yu wanechirovu lidachika ngemu bili. Njia kubanga ko njia banyumizanyu. Manyi story za World Cup wezi. Zali zinyuma. World Cup actually, World Cup we, ye wasibuka Cadiz. Cadiz asibuka mu World Cup. Then ekirala World Cup ya ina mbozi nyingi nyo. Chobola banchi. Njaziza. Wozo World Cup bunyumo kamala. Biradala jia tandike eri. Nego ya tuuse. Pola. Nego tunafune yuko dachike mubili satu. Mkaseda kafeka ano. Njabu banyumizanga mbuino wozi wa ngobu. So mbade mbategeza konti wana sembele bobo ya mbado mjozi wa mani atito geza kukwete antala kugenda kupate yaseni ya wagizi baaseni katika sanga sembele ya ndia kato genda ukulie nyama alikonfused nyambalo mjozi wa nyama nyambalo mjozi kwa mani wa nyama wabanchileke so nyingi nyama abantu wa kwe 7 inch wajia nyoko mulamwa. Njaba na ilikambi yu tulimuka sana. Walio game ya Rich. Ilikambi ya Academy. Masuka Sunshine FC. Ne Vision FA. Sat kumuli yangu. Kuyingira. Weekend ya kupeda covered. Ogendo kuvaa ungo maso kufuna emire ya maso. Mujemu la murudo kulaba kuisima. Especially nga tali kuchisa ucha ilikambi yu. Sincha mujemu la bako magala isima. Nabalala. Netolach Elvis asubido kubedamu. Abamwase mbabala baku TV ngabali mu World Cup wa under 17 so incha wali mukasana mwe wali live Vision FA ne Masaka Sunshine FC so bananga wagizi baseno enyama tegeza kubera ngetwaula tugamanti fitina yako enyama de banete tu tetuole sa fitina insign is out.

0: kwata kasimu kwa chaliwa muize mumu gambe kwa jawe masaka ingide sina kindi kusoku kuleo kula ugende wanaiba mkongo ne mugambe umyo ya ingide gende wanaiba mkongo ne mugambe chaliwa fa ingide yenze kwa jawe masaka supabija Uganda kufuza kune gambu gambocha yenze kwa jawe masaka wendongo ya kajambia tematema chumita abange gende wanaiba mkongo ne mugambe nchichariwa faingi deba mwita konja we masaka supabije Uganda mwuzza koneka mugambe nchichari wange chokone kuwanga kori afunye mwebi siwebi enja ulo mwikeno yonadja tuko mekeza mkama so kuwanga kubela afunye mwebi dunji sakenga lo maso wama mweba so mtuanzi mugambe we wow kati tutamblei baka kumachawa manga zifuga tutemate mandonge free Friday sikuleka tunika baba tuitalumunga lwa mga sono juli langa checho bajita batianti no mwana kambia tia
1: mwani wako chano
0: bajita budu club mix emi
2: budu club mix club mix
0: abata kulimbia bajita budu club mix emi abajiri kwa songa Asumani mutasa kafero gambo cha Nabila wali ya chibengo maungula zembabule Mwale kuuliriza Kati nyingi de Yonge zaradi yo Bobatu ina kwa mulunji masanya la zegula Tine chigeto kumila wane chino cha le londo tu chimena chima Nange kenye sikila banga Ndi wano nyumide mkajozi kase Bananga Chempulia wano chemulire yo simina kuba chempulira wano chemulire yo chichicho uya disi kwazogera ne radio budwe yogera nyavura aba saje bawe alinga radio yenu di tola banti disi kwazogera ne radio budu jijie kenga lo jeso nyu

0: Wati tonja kufutifu nangi.
1: Nkuwe kuchifo mjikanisa?
0: Kukuchifo, kukuchifo, kukabijugu wangi.
1: Kuteke kukabine, nchisele, kuteke wa, kuteke wa.
0: Kwa kufolo za sente. Tonja kufutifu wala mkama wangi.
1: Okusolo za sente.
0: Nda kufutifu wala tata.
1: Kari kwe, nine chifo ngendo kuteka.
0: Ona ugeno kukanyuga.
1: Nienda ku, nkufuni dechifo gwe.
0: Mwema liyo tata katonda kuhomu kita kakati sita bije.
1: Ezebo.
0: Nga umanyento eno ya mtu wabulijo wa jitutela wo.
1: Aha.
0: Umanyento orumwa gizi wa Arsenal.
1: Mhm.
0: Ngolimu timu Shaloni.
1: Mhm.
0: Nda kuzeo mwezi zivageno gavira maase na chikoko.
1: Aha.
0: Ugena kwe sanga kula imo parking iwano echirinya vigo e Kampala.
1: Mhm.
0: Gochiri itorimu timu Shaloni.
1: Eee.
0: Ugena kwe sanga wano tukina kwe sanga wano kula imu wano echirinya vigo mbuka sajimani.
1: Mhm.
0: Eri yao kuchigenda au kuchigenda awe na checha au.
1: Mhm.
0: Tangu kwe sange kutoketu tusoke ulawe engeje tu wato na mente ya tusoke ulawe engeje tujigawa na mao.
1: We wow.
0: Umori Useini, umori Rojasi, umori Kamuntu, umori mwana kwa hita na kakwa. Mujie, tuwe sanga wali, kula imo parking wali ya chiri nyabiko.
1: Kale, kale baga bila kuzi sa radio mudu. Kasivante, kasivante. Kasivante mtu kula chingambye. Mwze ndinte yo siri ndiga. Kasiba anta iza kemfukula. Shingambye nze siri ndiga yo nze ndinte yo. Sema tata mchachi no nyandiga kati gwente nkuteke wa. Sadadi blo. Sadadi blo kagumba mirembe da kwa gambo cha. Sadadi blo mirembe da kwe. Kumare kuhuli zangambye kwe ninyo wano. Budu kilabu mikisinede usipoki bakabeja kwa li. Enda kwa wano biga publada. Kumare kuhuli za mugana wangi. Kumare kuhuli kumira kwa. Aine jila badai. Pazi jila la chetue taga bukadisa. Abada bubu wala. Ona gamia ncheno kanisa gina kubaya anja ulo. Tuetaga baba da bubu wala gabu ide bida. Katieno chaji kanisa yo ebigena kubabila la. Tugeda kubaga. Tuga tewa selugada. Elu kanisa. Egeda kubaga. Ega tewa selugada. Abada bubu wala ediga. Edige zobu wala. Pulido kakasati. Buida bukoda buida babida ukakase ukulabaga tufuda boyo wa mukaba
2: kakakakati uliza Voodoo Club Mix is here.

Florence Munagomba ogamboja. Florence Munagomba, oliocha mama. A streaming a live chingambye. Kati nzata ida bida mchashi nkonenja. Mtu wako za choku meno mkundiga. Kasita ulite mwaka kwa kulizo nja. Wabada mwa wadamu ya kubade bida. Kati atide. Ambuzi za wano. Hii, kati hata ina bina goinge wa faza.